ma whao ngā te tau. Ae au e te ta alo iai, pe i o le tala i le wii wha mau mau oa. Na maua loa le manuia ta alo loa, si o vale ai, le i umi a, ae tango atu i le tanga. Ua uma manuia, ae toe o pef pefua lae tu toe ai, pe tango atu fo i le tanga, ua le ai se tupe, ae ua pū le tanga. Tango atu loa lona lima, tango sao lava, i le lafa lai le o ngā vai, tu lou lava. E tse fia sa amolo ua tunu peleina. Va ai fo i tātou i tangata seina. Vea, toi va ai tangata initia. Ai a tangata papa, ai tangata palalangi. O le popoto i o le awali ia e te uma sa ili o lātou manuia. Popoto e te uma whaputu manuia. E popoto fo i e whao ngā. E si kairi wha tangata mativa. A e lae matua teu whale lei lava ma wha pele pele manuia, ma tupe a tamaia, e a latou tu stupe. A e fōringa mai, o le mafua angalena o le matitiva o tangata sa moasio o atunu pele, o le fia fia tele, e wha halu le tamau a inga, ma wha se e atu le tupe, e wha se e atu lau manuia pe atumutumu tangata, fai mainisi. O tangata Samoa, o tangata whase e ngofie, o tangata whawalea ngofie, e whai mai se tasi tangata i atea, o tangata Samoa usu, e fia fia e whaalu ana tupe, e le popole pe iai se me e teu pele ai, ai ole ola ai tālaf, e muli muli mai ai. Samoa elo o atunu pele e te sila fia, ole tasi le nei o mai moanga mata ngofie, olo o atangia maili fata oto le nei, o loo toe au mai a ai se fe au whaamanatu mō tātou umalawa mai lea tua, et silfia. O le ale na fe au, ioe, Samo ai, o i tātou umalawa o au auna tausi mea filifilia lea tua, tātou te tausia o na manuia, wa ia fua ina mai ai tātou, e le mana o mia ailo tātou fata mala, ai ia tātou mata ala, leo leo, pui pui manuia mō oe malou a inga. E tele lava mafuanga na tātou masalo mia aile le iloa ai o le mamuele e tasi. Ai fōlinga mai o le mafuanga autu. Fata mala le au na tausimea, po le leo leo mamue. A fai e te fai tauina le fata oto, e te mai tauina ai le fesili le nei. O ai ea so outou e ana mamue. E tsifia, o lo fesili sa o mai lava le fai fata oto. E sa ili po ai ana mamoe, aisea, o lo sa ili le mafuanga, ua leilo ai le mamoe tasi, ae o lo sao mamoe iwa sfulma le iwa, a faila e tali atu le leo leo mamoe, ua oso i fafo ma le pahale ali i lea ua malosi le ulavale, a lea fapea, mai foi le leo leo mamoe, o lona lava tiute le na, o le leo leo mamoe, va va ai mamoe, awane i oso i fafo se mamoe ula vale mai le pā, a ia malu pui puia, ma saonga le mū i lato uma. E iai taimi woe, a fai tātou te wā ai atu ua tele o manuia, o na peilea ua whale iano i manuia iti. A e ngalo ia oe, o le tō e sea atu o nai manuiti nā. E i ua tua i lava ina whātele ina manuia tō e sea. Ia mai au lima se ia o oa i lava, ina whāmativa ina oe, ma e o atu i le langona ua na umati loolanga. Ua le ai souta mao a inga. Samoa e te sila fia. Po le alava le me tupu i au manuia ma louta mao a inga. O lou le nā tiute o le vaaia. Tausia, leo leo ina, pui pui ma i ai. Ne i ma i mau au manuia. Ona tū leo i tātou i le lau mea vale. O le vai aso fau. E ele manatu e wha mahae atua ile mai moanga le nei, ile fata oto le nei ile maa moe na le iloa. E se lau maa moe ale leo leo maa moe sa ile lafu. E fai mai le fata oto na le iloa le maa moe tasi. E tu toe maa moe ivas furma le iva. E silfia le tala maa lie ma le matango fie. E ui na tele maa moe na tu toe ile pa. E na au sulu sulu lava le leo leo maa moe. Se isa ili mai ile malu ulu. O le timunga, o le vevela, o le la, ia atoa ma le lafulafua o le fanua, ia o maunga, o vanu, ma papa, ia na fesulu fai solo aile leo leo mamoe, i le pōngi sā o le pō, ma ala malama o le au, e sa ili le mamoe tasi, a lai tele me alai tutoi i ona lima, fa fonga i le